bu seen mbokum étudiant ñëwé ni dama bëgg maak yow ñu bokk nangam ji muna mu ne faf sax bu ci xaja xajal ko ci neena soko défé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna mu ne sa mbokum do nga mi nga bokkal nek muna mu ne boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Ahmed Bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sin tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral c'est xam xam na la jaral séré sentir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisa'i kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngent ya fatel geraw ya fatel bej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdi bila nisa'i kullak Seigne Touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta sante ko yalla magal djufsi nonu lenen djufsi nonu ben politique c'est nek fele di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko té da ngeena waran politiciens bu ñew fofu nga ne ko bo nu mënta jox xam xam muna mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax muna mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politiciens d'autres tek tankam université waye politiciens bu nek fexena ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aci genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant buy sakku xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangeen ko sababu nusulu ay bi du dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtaanal vip pour ñu intégrer wu ci diinem ba tax mu sagane ben étudiant bu wul ci xam xam ñu nan ko Abdullah ibn Umm Maktoum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak VIP mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala VIP jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg don VIP bëgg and ak VIP jar